I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

cocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.

whiskey. No, I can't even walk on whiskey. Det næste nummer, jeg vil spille for dig, det er med Kyle Colahan, og det hedder Whiskey Proof.